קורצת חן להירותו של חוח. בשמש עד ברה וחכמה, זורעת ארצה שבלי קרניה. בעץ הזית בפתחו של נוף, טייל נצחי ברחבי הארץ. ושמי שלום, נושקי אדמת שלום, זמזום דבורת הדבש וריח לחם, ומרחוק, מעומק המחרים, כל בני שיוולד לי בחייכני. הנה לאלה ולעמל כפי, אחד השם מולדת.

לי תיארתי אותך כל חיי, את לי הייתי כל חלומותיי, לך רק חיכיתי ביום ובלב, איפה אפגוש בך הייתי שואל, פעם בערב סואן של הקרח, זה חלומי למציאות הוא אפר, מחס פגשתי, לחשתי שלום, את נעלמת שוב הפכת לחלום אושר, מה קרוב היה האושר, רק החמדתי רגע כושר, התחמק נעלם.

סורומני, כדרות יגון ומחשבה, הן חי אני, חי עודני, שיחר אשתה ואהבה.

שיחר שיחר אשתי היום ומחר יאכלוני הדגים לעזאזל הכל הן זהו ים אב סולקנית מלצר ושני לוגים לחיי

0: תגידו, מה אתם אורזים כשאתם יוצאים למסע? למסע הזה הרסנו לכם תרבות ונוסטלגיה ישראלית.
1: מסע, שעה של סיפורים על שירים ושירים על סיפורים, עם רנן בשן גרוס. שישי בתשע ברדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM.
2: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
1: מסע, שעה של סיפורים על שירים ושירים על סיפורים, עם רנן בשן גרוס.

בוקר טוב. כשאנחנו מברכים איש את חברו, אנחנו מברכים שיהיה שלום, הכי חשוב הבריאות. אני חושב שכדאי להוסיף שתזכו לזוגיות, שתזכו לאהבת אמת, חברות. כמה זה חשוב האהבה, אז שיהיה לנו בוקר של אהבה.

סיפור אהבה שסיפר קובי אריאלי. שאני נדרש לסיפור אהבה זוגי, אני כפעם בפעם חוזר לסיפור השכונתי שזופר במשפחתנו. על זוג השכנים שהכרתי אותם זקנים, אבל מספרים שפעם הם היו גם צעירים. הוא היה רב מכובד שעסק בצורכי ציבור ונשא משרה חשובה. היא הייתה עקרת בית חכמה עזר כנגדו, שגידלה את ילדיה ועשתה את ביתה. בכל בוקר, בשעה קבועה, הוא היה עוזב את הבית עם שקית ובקריך, והולך למשרדו ששכן באותה שכונה. יום אחד השכיח אחד מנערי המקום בדבר מעניין. הוא שם לב שבכל פעם שהגבר, מנה שנקרא לו, יוצא את הבניין בדרכו לעבודה, הוא עוצר מנקודה מסוימת, מסב פניו אחורה, מרים את ראשו ונותן מבט לשלום לה. חסיה נקרא לה. שהייתה עומדת בחלון ביתם בקומה השלישית וממתינה למבטו. רק אז הוא היה ממשיך בדרכו לעמלו, והיא שווה ליומה. משיצא הדבר בשכונה החלו רכילאים לעסוק בו, ולאט לאט הוא הפך לנחלת הכלל. הלא דבר הוא, רב מכובד ורבנית דקדקנית משחקים ברומנטיקה כאחד האדם וחווה, וכך הפך הדבר להצגה הכי טובה בעיר. לא היה יום שבו לא היה רבי מנשה הופך פניו באהבה לחסיה, העומדת בחלון, ולא היה יום שבו לא הציץ בהם בטלן אחד או יותר, עושים את זה. כך זה עבד, למעלה מ-50 שנה, יום-יום, בחול ושבת. הוא יצא את הבניין במהירות, היא כבר בחלון, בנקודה קבועה הוא מסתובב, נותן את המבט, מפגש עיניים, חשמל של אהבה, הלאה, יום טוב. והיה המבט הקצר הזה נח על השיקון הצפוף וצובע את הבוקר בצבע רומנטי. צבע עדין שאין כמותו בכל העולם. גם שהסכינו השניים מאוד וקומתם, שחה המשיכה מנהג לנהוג. אומרים שאפילו בשנים האחרונות לחייו שהיה רבי מנשה יוצא את הבניין על כיסא הגלגלים, מלווה ברעו מן הפיליפינים, היה עוצר את מסעו, מסובב את הכוסא, את הכיסא, מרים בקושי את מבטו, ומנפנף בידו הרועדת לשלום לחסיה. הוא מת ראשון, בן למעלה ב-90 היה. בערב התכנסו כולם אל הדירה הקטנה ללוותו אל בית עולמו. המון רב הגיע לחלוק לו כבוד, כמנהג החרדים ירדו הגברים ראשונים, נושאים את גופת המת למטה אל המכונית עליה תור המס. הנשים חיכו למעלה, עוטפות את חסיה ומנחמות אותה, ממתינות לתורן לרדת. רגע לפני שירדה אימן, נחלצה חסיה מן הטבעת שהקיפה אותה, ושרה לבדה אל החלון. היא הרימה את התריס, הביטה החוצה וציפתה, עד שראתה את האלונקה עטופה בתלית יוצאת את פתח הבניין, ואז היא נתנה בה מבט אחרון.

מפגש כזה באמצע החיים, מפגש שלאהבנו פעם באמת ובתמים, התרחש לנגד עיניי ששני, השכנה שלנו, ששנים הייתה אלמנה, הודיעה לפתע שהיא מתחתנת. לפני שהיא עלתה לארץ היה לה אהוב, משה, שהחליטה לעלות לארץ, הם נפרדו, הוא החליט להישאר בקנדה. היא התחתנה, נולדו לילדים, היא התאלמנה בגיל צעיר מאוד. אף פעם לא ידענו אם היא זכרה את האהוב הראשון של המשה וחשבה עליו, עד שהגיע לגיל 70 ושמענו שהיא התחתנה איתו. כמה שנים לפני זה משה התאלמן, הקשר ביניהם חזר. הקשר היה בעיקר טלפוני ולווה במכתבים ארוכים. משה, שכל חייו וילדיו היו בקנדה, שקל לפרוש מעסקיו ולהגיע לארץ. וגם שני הסכימה לפצל את חייה, בקיץ החם להיות בקנדה, ובחורף הקפוא לבלות בארץ. וכך זכינו אנחנו להכיר בקיץ הישראלי את נכדיה, שקיבלו מיד לאחר הניסויים אפשרות לגור בדירה של סבתא כמה חודשים, ובחורף ליהנות ממנה וממשה.

ישי לוי, זכרונו לברכה, כל חייו אהב את איריס אשתו. הוא הודה לה על מה שעשתה עבורו גם בזמנים הקשים שלו. שירי רווה, שניהלה את יחסי הציבור של לוי, קרוב ל-15 שנה, שוחחה עם איריס קול ב-103 FM, ושיתפה בזיכרונותיה מהעבודה הצמודה עם האומן. היא שיתפה על הקשר המיוחד עם אשתו איריס, ועל ההתמודדות האמיצה שלו עם התמכרויות העבר. התנופה האדירה שלו שייכת קודם כל לאחת והיחידה שלו, איריס. סיפרה רווה בפתח דבריה. האישה שהייתה לצידו כל הדרך. היא הייתה רוח במפרשים. אני חייבת להגיד שלא ראיתי דבר כזה מימיי. זה התחיל בלהתקשר אליי בבוקר ולהגיד, שירי, את לא מבינה איזה חתיך איריס עשתה אותי. הוא היה משוויץ בבגדים שהייתה קונה לו. האהבה שלו לאיריס הייתה משהו שלא ראיתי אי פעם. הוא ממש ידע שהוא בחיים בזכותה וגם בזכות הילדים. וכך כתב אישי. איריס שלי לא צריכה שיציינו יום מיוחד בשנה כדי שאזכור כמה מיוחדת, יחידה, מוערכת ונדירה היא. איריס, כל יום, לאורך כל השנים, את מיוחדת עבורי ועבור כל מי שזכה וזוכה בך, בחייו. והיא, אחרי מותו, הספידה אותו כך. אין צייר שמסוגל לצייר, ואין פסל שמסוגל לפסל את הכוחות שמחזיקים אותי בתוך הנשמה. יש אהבות של פעם בחיים. הייתי העץ עליו נשענת, אבל אתה השורשים. מיליוני אנשים נפרדים ממך היום, נפרדים מהגדה. עבורי אתה המציאות היומיומית, הבית, השקט. גם שהיית רועש, אתה היית השקט בתוכי. יש לך את הלב הכי גדול וחזק שאני מכירה. הוא שמר על שנינו שלא ניפול. נגעתי בכל כך הרבה חיים, מיליוני אנשים מרכינים ראש היום. ואני רוצה להגיד להם להזדקף, להיפרד ממך ביראת כבוד, על הכנות, על היושרה, על כך שמעולם לא התפשרת, ועל החותם העצום שהשארת בתרבות הישראלית. הילדים שלנו הם אתה ואני מקור גאווה. זכינו לכן חם, זכינו בהכל. אני לא נפרדת ממך, לא עכשיו ולא אף פעם. אנחנו שזורים זה בזו. אתה תמשיך להתקיים לנצח עבור אנשים בשירים, ותמשיך להתקיים לנצח בתוכי. בכל אדם יש אהבה ורגש, אבל כמוך אין אף אחד. 40 שנה היינו ביחד, פחות כמה חודשים. עליות, מורדות, שריפות, בחיות, בחיות, הנאות, ילדים. עברנו המון דברים, גם הרבה דברים קשים, אבל התגברנו וצמחנו. כל דבר הקרב אותנו והעצים את האהבה שלנו. היא לא תיגמר לעולם, זה לא נגמר וזה לא ייגמר. אני לא אוכל להסביר את גודל האהבה שהייתה בינינו. תנוח על משכבך בשלום, איש יקר שלי. את אחד משירי אהבתו הוא שר בדואט עם גאולה מגדיאל, אחותו של חיים משה.

כשנפגשתי פעם ראשונה עם הספר רומן רוסי, ראיתי את הכותרת והייתי בטוח שזה מדובר על רומן. רק שקראתי אותו פעם ראשונה ומאז עוד הרבה פעמים, הבנתי כמה זה לא רומן, כמה זה סיפור אהבה כל כך מסובך. אז מי אוהב את מי? ולמה מתחתנים? בחרתי להקריא קטע של אהבת החבורה כולה לפייגי. היינו שלושה חברים, צירקין מנדולינה, אליעזר ליברסון ואני. אחי יוסף חלה ונואש, ירד לאמריקה ולא חזר. סבתא פייגי באה מארץ רחוקה. היא הייתה צעירה הרבה מסבא שכבר היה פועל ותיק, מחוסן מפני כל מחלה, ומעכל כל מזון מקומי שהוגש לפניו. עדיין היה מערר הרבה בשולמית שהסביע אותו מרורים. נשארה ברוסיה ושלחה לו משם מכתבים. אחת לחצי שנה הגיעו המעטפות הכחולות. בדואר הטורקי, ברוח שבאה מצפון, בסקי המקור של סכנאים שנחתו בארץ בדרכם אל ארצות החום. סבא וסבתא נפגשו בארץ, שהוא ואליעזר ליברסון וצירקין מנדולינה באו לעבוד בזיכרון יעקב. בשעה שהשלישייה הפרועה שר השירים אוקראינים, כדי להרגיז את הפרזיטים של הברון, ישבו פייגה ואחי שלמה לוין בצד. כבותיהם הריקות מענות אותם עד אילפון. יחד באו לארץ, הושלחו בזרועות הספנים הערביים אל המזח המזוהם, קמו על רגליהם והתחילו לנדוד. עלו מי דיזנטריה, חמה ורעב. מרעם העדין חיבל בסיכוייהם להשיג עבודה. שלמה לוין הסיר את משקפיו כדי שלא יראה לעיקרו המושבות כאינטליגנט. שסוף סוף קיבל עבודה בקרם, לא הצליח להבחין בין זמירה של שלוש עיניים לזמירה של ארבע עיניים. בגלל עיניו שלו השחית שורת כפנים שלמה. הוא גורש מן העבודה. הם אכלו מנדבת גדרותיהם של רחמנים. עדשים בשמן צורב של סומסומין, פצלים מצריים, תפוזי בררה, רצועות שחומות של קמרדין. הקמרדין היה סוכר של העניים, בשר משמישים שנחטט ורודד ויובש. אמרתי את המילה שוב ושוב וחשתי בין עברותיה את הטעם הדביק המתקתק. שלמה לוין סיפר לי כמה תיאב את הקמרדין. אבל זה היה זול, ולנו לא היה כסף, לי ולסבתא שלך, אחותי המסכנה. אנשים עניים צריכים משהו מתוק, זה הטעם הקרוב ביותר לנחמה, הסביר לי. ברחובות השיגה פייגי עבודה זמנית בתפירה. שישבה על ארגז רק של תפוזים והתליה בגדים, נעצרו לידי כמה אנשים רחובים. אישה צנומה וזקופה התבוננה בה בחומרת נגידים מעל העוקף. מדוע אינך עובדת בחקלאות נזפה בה? פייגי השליחה את מחתה וחוטיה, פרצה בבכי וברחה. שלמה מייר אחריה. את יודעת מי זאת? שאל אותה. זאת הייתה רחל ינאית. 10 שנים אחר כך קנתה סבתא בכפר הצ'רקסי הסמוך את התרנגולת הראשונה שלנו. היא קראה לה רחל ינאית ונהנתה לנזוף בה על הביצים הזהירות שהטילה. כאבי הרעב כיננו באורכיה של פייגי. היא חשה אותם. מתערבלים בליבה ונעטפים ממנו אל כל עברי גופה. אותו יום עבדה עם אחיה בניקוי הדוודים ביקב של זיכרון. ידי הציסה חבטו בביטנה הריקה שכמעט התעלפה. ששלושת הבחורים חדנו משירתם והוציאו מתרמלם את הפיתות והזיתים והביצים הקשות, את חרצי הגבינה ואת בקבוק הברנדי שגנבו במחסן, התערפל המבט בעיניה והצטעף. הם חיככו את ידיהם והתחילו לאכול. ואז חש צירקין מנדולינה את מבטה של הנערה נעוד בפירורים שעל שפתיו. צירקין ידע לקרוא רעב בעיניהם של אנשים. הוא החווה כלפי התנועת הזמנה בצוואר המנדולינה שלו. היא נראתה כמו ציפור נרדפת. חייכת אליה עם העיניים כמו שמחייכים אל ילד. פייגי הרפתה משערבולו של אחיה והתקרבה אליהם. לוין הזדעזע שראה אותם תולשים באצבעות מלוכלכות נתחים קטנים של פיתה וגבינה ומניחים אותה בפיה של אחותו. הוא ביקש להרחיק אותה מקרבתם, אבל עוד באותו לילה כאילו ליברסון, מירקין וצירקין מנדולינה את שארית המשקה שלהם, וכתוב ליבם ייסדו את חבורת העבודה על שם פייגי. כדי לשעשע את הסבתא שלך שהייתה עצובה, הם חיברו תקנון והכינו תקציב וניסחו מצע. תמיד, שסיפר לי שלמה על אחותו המת, הסבתא שלי, הוא הסיר את משקפיו לנגבה מן הערפל שעלה על העדשות האבות. אבא שלנו דרש ממני להשגיח עלייך, דקלם לפניי. במהלך חייו הוא שב ושינן את המשפט הזה. עזבי אותה מיד ובוא איתי. אני כבר בת 17, שלמה, ואתה מצאתי את האיש שהקשור איתו את חיי.
מי שהיה לוין מביט בחשש בשלושת הגברים הצעירים, לבושי הבלויים שעדרו סמוך לשורשי הגפנים במהירות מסחררת. טרם החלטתי, אבל אני צריך להחליט. הוא יהיה אחד משלושת הבחורים האלה. הם יעמידו אותך לבשל להם, לתקן את גרביהם, לחבס את הלבנים. יש לנו תקנון, אמרה פייגי. הם יהפכו אותך למשרתת שלהם, את לא תהיה חלוצה הראשונה שבאה לחרוש ולזרוע ונקברה במטבח הפועלים. אבל הם יצחיקו אותי, אמרה סבתא פייגי, והם יעשו לי הכרה עם הארץ הזאת.

מדי שבוע אנחנו נפגשים עם קאברים שיש להם ערך מוסף, שמוסיפים לביצוע המקורי. לפעמים נשמע את הקאבר שמוסיף לביצוע, ולפעמים הקאבר מחזיר אותנו אחורה לביצוע המקורי. 2005, עוזי חיטמן שר שיר שהוא כתב והעניק בעבר לאריק איינשטיין.

השיר יצא בתקליט של עוזי שיצא אחרי מותו. הוא עוסק בהתמודדות עם קשיים במערכת יחסים והבחירה להתחיל מחדש מתוך הבנה ואהבה. השיר במקור יצא לאור באלבום ה-31 של אריק איינשטיין, לאן פרחו הפרפרים. וכך מספיד אריק את עוזי, איתו יצא לו לעבוד זמן קצר. יש אנשים שבשום אופן לדבר עליהם בלשון עבר. כי הם נשארים תמיד בראש שלנו ובלב שלנו, ועוזי הוא אחד מהם. מה אפשר להגיד חוץ ממה שנאמר? בן אדם עדין ורגיש, עם חוש הומור, ומעל הכל אוהב אדם. תכונות שהן די נדירות במחוזתנו, ושכל התכונות האלה באות אצל אדם אחד, זה... אני, ההיכרות איתו הייתה די קצרה, שהוא נתן לי לשיר שיר אחד שלו, עכשיו התור לאהבה. אני ושם טוב לוי שהפיק את התקליט, נפגשנו איתו כמה פגישות עבודה, וכבר מהפגישה הראשונה הוא שווה אותנו, עם טוב הלב שלו. נחמה אין, אולי רק הירושה שהשאיר, כל השירים שעשו כל כך טוב לכל כך הרבה אנשים. ולמשפחה שישארו להיות חזקים, כי זה מה שהוא היה רוצה, ובמקרה שלו, זאת לא קלשה.

מתוך הספרייה הלאומית. שיר האהבה הראשון שכתב מימיו היה שיר סודי לאהובתו הטריה. שיר שהפך לאחר שנים לאחד משירי האהבה האהובים ביותר בישראל. הוא היה אמור להיות עיתונאי, איש רדיו, אבל האהבה ממבט ראשון חרצה את גורלו וגרמה לו לכתוב פזמונים על ועבור אישה אחת. בפרק זמן קצר ומסחרר של שבועות ספורים, בניו יורק ילמת שנות ה-60, סובבה אופרה פוקס את ראשו של אהוד מנור, עד שאיבד אותו, וראה רק אותה אל מול עיניו. פוקס הייתה אז כוכבת עולה, שחקנית וזמרת, ומנור הדלפון הגיע להתארח בדירתה הסחורה, שכן לא היה לו אחד ללון, ומכרים משותפים חיברו בינו ובין אופרה. הגיע ולא עזב. הם התחתנו תוך כמה חודשים במועדון בעבדו יחד. היה זה המועדון הישראלי סברה. היא הייתה זמרת ורקדנית והוא היה פועל במה. את פזמוניו הראשונים הוא כתב לה ועבורה. שני תרגומים לשירים לועזים, חיפשתי אדם לאהוב של ברברה סטריינסנד והליצן, וגם שיר מקורי, האור בעינייך. שלושת השירים נכללים באלבומים שלה. אני למדתי תיאטרון והופעתי כזמרת שהיה במועדון שהיה המועדון הכי גדול בניו יורק. ואהוד הגיע לניו יורק ללמוד תקשורת. הוא לא היה פזמונאי עד אז בכלל, הוא למד ספרות אנגלית בירושלים. הכרנו, התאהבנו והתחתנו במועדון. ואז הפיקו לי תקליט ורצו שירים מתורגמים, אז אהוד תרגם לי. פשוט ראיתי שהוא מדבר בחרוזים, אז אמרתי לו תתרגם. אבל בחשאי שמר מנור בתים לשיר הראשון שכתב לאהובתו. עדיין ללא פזמון. באותו מעמד... סליחה. עוד מעט כמעט הוא כתב, אנו גוף אחד, את ידך נתת בידי שלי לעד. את לי עד שאני פוחד ולכן רועד כל גופי הלילה. יום יום וליל כל הזמן בנתיב אחד לא מסומן. יום יום וליל כל הזמן יחד ולבד. לך לעצמי נאמן. לאופרה לא היה מושג איזה אוצר מסתתר במגירתם. בין החתונה בניו יורק ליציאת השיר שעמד להיקרא ברית עולם, כתב מנור פזמונים רבים והפך לפזמונאי מוכר, ידוע ואהוב. היה זה מתי כספי, שותפו וחברו הטוב, שגרם למנור לפשפש במגירה ולמצוא את הפתק שכתב. כמה שנים אחר כך מתי בא אליי, אחרי שכתב מוזיקה לסרט חגיגה בסנוקר, ואז הוא אמר, תשמע, יש לי מנגינה שאני מחפש למילים. ואז, ככה מספר אהוד, הוצאתי לו מהמגירה את הבתים של ברית עולם. ויחד ישבנו וכתבנו את הפזמון. אוהב אותך הלילה ואיתך מתעצב. אוהב אותך הלילה ואיתך מתלהב עד הלב. עד כאב, מקווה ומתקרב. כנראה שכדי להוציא שיר אהבה טוב, צריך הרבה הרבה שנים.

0: אדוני.
1: של ירון לונדון. שיר הטלפון הוא הגרסה העברית לשיר The Telephone No Ring, שנכתב, הולחן ובוצע, על ידי הזמר האיטלקי-אמריקאי ניקולה פואנה. בשיר גבר בעל מבטא איטלקי כבד מספר באנגלית על ניסיונותיו הכושלים לטלפן לחברתו קטרין מטלפון הפועל על מטבעות. הוא מנסה ללא הצלחה לקבל את עזרתה של המרכזנית, אך היא נשארת אדישה לפניותיו. בשנת 1966 השיר תורגם לעברית על ידי ירון לונדון, על פי בקשתו של האמרגן פאשה עבור התוכנית השנייה של הגשש החיוור. הבחור האיטלקי בשיר של פואנה הפך בתרגומו של ירון לונדון לבחור מרוקאי. גם הוא מנסה ללא הצלחה לטלפן מטלפון ציבורי לחברתו ז'קלין במספרה סימון. בגלל טעות בחיוג הוא מגיע למרפאתו של דוקטור אייזן, ולאחר מכן להודעה מוקלטת המודיעה לו. המספר שחייגת הוחלף במספר חדש. ההודעה החוזרת מוציאה אותו מדעתו וגורמת לו לפלוט את הקללה ימח שם הטלפון שלך בערבית משובשת. לצורך ההופעה הגששים והבמאי ניסים אלוני הוסיפו ביטויים רבים בצרפתית ואף תרגום לאנגלית, צרפתית ואיטלקית של ההודעה המוקלטת של חברת הטלפון. השיר בביצוע הגששים זכה במקום הראשון במצעד הפזמונים 1966. לונדון, ירון לונדון, בראיון בעין השביעית אומר, הילדים שלי חושבים שאני לוקה באספרגר, שאני על הקשת, שאני פשוט לא חש את מה שהזולת חש. מנגנוני הראי אצלי מנוונים. אני לא חושב שזה נכון. אי אפשר להחזיק מעמד בתקשורת כל כך הרבה שנים אם אתה לוקה באספרגר. זה לא בדיוק התכונה שהיא טיפוסית למראיינים טובים. אבל יכול מאוד להיות שאני לא מוכן להיות מי שאינני. הרבה מבקרים את הלשון שלי שנתפסת כגבוהה. אני יכול להנמיך את הלשון, אבל אני חושב שזאת פגיעה בזהות שלי, אני לא מוכן. בתקשורת הוא מעולם לא הנמיך את לשונו. אבל שהתבקש לכתוב שיר בגששית, כתב את השיר, את שיר הטלפון בשפה הכי מדוברת שיש.

0: הלו סימון?
1: כאן דוקטור אייזן, מחלות פנימיות.
0: דוקטור אייזן
1: מדבר.
0: מה אתה עושה במספרה?
1: כאן דוקטור אייזן, מחלות פנימיות.
0: טוב טוב טוב, שמעתי אותך, תן לי בבקשה את ז'קלין.
1: ז'קלין?
0: כן.
1: כאן אין ז'קלין, כאן דוקטור אייזן.
0: דוקטור?
1: כן.
0: אני הולה!
1: שעות הקבלה הן בין 8 ל-1.

0: עונים, עונים, עונים, שקלי הקול שלך, כמו פעמונים, שקלי הקול שלך, מצעד הפזמונים.
1: הלו, שקלין, מותק שלי, תשמעי.
2: המספר שחייבת הוחלף במספר חדש, נעיין במדריך הישן.
1: תודה רבה.
2: על עוד דבר, המספר שחייבת הוחלף במספר חדש, נעיין במדריך הישן.
1: תודה, תודה.
2: על עוד דבר, המספר שחייבת הוחלף במספר חדש,
1: שמעתי.
2: נעיין במדריך הישן.
1: תודה רבה.
2: על עוד דבר, המספר שחייבת הוחלף במספר חדש,
1: שמעתי אותך כבר פעם,
2: במדריך הישן.
1: בסדר, אני שמעתי, תודה רבה.
2: על עוד דבר, המספר שחייבת
1: וולק, אני לא חרש, אני שמעתי פעם, עיינתי וולק, עיינתי, בסדר, תודה רבה.
2: על עוד דבר, המספר שחייבת הוחלף במספר חדש,
1: אתה עושה צחוק ממני. אני שמעתי אותך כבר פעם, פעמיים, שלוש, שמעתי, בסדר, עיינתי, תודה רבה.
2: על עוד דבר, המספר שחייבת וחלף במספר חדש.
3: אני רנן בשן גרוס, זה היה מסעינו להשבוע. שבוע הבא שירים ישנים וסיפורים חדשים. סוף שבוע רגוע. ואני בטוח שלכל זוג אוהבים יש לפחות שיר אהבה אחד שהוא שלהם.

0: הרדיו שקולט הכי טוב באזור.
1: לריקוד טנגו צריכים שניים, לסמבה צריך חוש וקצב, לסלסה זריזות ברגליים וחושניות. אם נחבר את כולם יחד נקבל סורטידו, התוכנית למוזיקה לטינית כל יום שישי בין 10 ל-11 כאן ברדיו כל הגליל העליון 105.3 105.3. צ'אוסיטו.

מוזיקה לטינית עם מריו קוסוי. בוקר טוב. Buenos días, אתם ברדיו כל הגליל עליון 105.3 105.3 לא תוכנית סורטידו. אני מריו קוסוי, מברך בבואנוס דיאס בואנוס איירס, בוקר טוב גואפו דה מדריד, שוויצרים יקרים בוקר טוב, בוקר בוקר נהדר משדה בוקר לבאר שבע, אשדוד, רחובות, שדה צבי, פתח תקווה, רמת גן, גבעתיים, תל אביב. בוקר בוקר נהדר בנימינה, פרדס חנה, קרקור, נהריה, כרמיאל, שלום שלום כפר תבור, המפיל, אלומות, שלום שלום עמק הירדן. בוקר בוקר נהדר ראש פינה, ואתם שכנים יקרים, בוקר טוב קריית שמונה, מוי בונו דיאס. והנה הגענו, הגענו לגליל, גליל חמים, יבש, לא כל כך ירוק, אבל תמיד גליל עליון. הטלפון שלנו כאן באולפן סורטידו 04-69-59-503. בוקר טוב ירושלים ומבשרת ציון, כן, הם מצטרפים אלינו גם כן. אז טוב לחזור לאולפן, טוב לשדר, טוב להיות איתכם ולמוזיקה, כי זה עיקר התוכנית. אז הנה, מתחילים ככה בסגנון של בוסה נובה.

נעים, מאוד ברזילאית, גם באור שלה, גם הפנים שלה, קווי הפנים מיד מזהים. היא באה משם והכל כובש. אז מה טוב, בוא נשמע ולהתחיל ככה בשקט בקצב הנעים והרגוע של הבוסה נובה. האזנה מצוינת.

0: que me faça.
1: Mary Frois, Mi Brasil, והם התחילו את הקריירה שלהם, כי הם היו ארבע נשים בלבד, וניגנו כינור, קונטרבס, כחון, שירה וכלי הקשה, והצטרפו את שתיים, והם לס מיגס, הרכב הנשי שבא מספרד, וכאן, בהקלטה חדשה לגמרי, הם הוסיפו גם גבר, והוא על הגיטרה, כי בעצם בבלוס צריך את הגיטרה, גם בפלמנקו, אבל הן שומרות על המהות של הפלמנקו, יחד עם הצלילים, הצלילים של הבלוס. יחד עם זה, הקולות שלהם, לס מיגס, מספרד, חדש חדש.

0: Las Migas, y allá Fajaya, mi palau de Pedra Brels, וכל הכלים ששמעתם, כולל הטרומבון והחצוצרה, הם מנוגנות על ידי הבנות של ההרכב הזה, Las Migas. נשאר בספרד, ולאחרונה כולנו ראינו בחדשות את הזרם של האנשים שעברו ממרוקו לסאוטה, כדי לקבל שם להיות חופשיים יותר, לעבור לצד האירופאי, והמצב הוא לא פשוט עד היום. עד היום זה, אין לזה פתרון, אלפים מסתובבים ברחובות סאוטה, וספרד לא בדיוק מוצאת את הפתרון לכל האנשים שמגיעים כדי להציל את עצמם. אז הנה הרכב אל קנחו דה חרס, והם בעצם באים ואומרים, כולנו, כולנו פליטים. הנה הם. חדש חדש, כאן בסורטידו ובארץ.
1: Pasas el día conectado, escondido en algún lugar, acechando como un extraño, controlando con tu mano alguna falsa realidad, sin entender.

בכל גבול שאנחנו נמצאים כולנו פליטים, וזה בעצם כן בדיוק בא לצייר מצב שעכשיו זה קורה בספרד. ומספרד אנחנו למרכז אמריקה, וליתר דיוק אנחנו נדבר על פרנסיסקו פאצ'ו גלן. ולמה? כי פרנסיסקו פאצ'ו גלן הוא מצא, הוא קולומביאני, שהוא ידע לחבר את המקור של המרנגה, שבעצם בא מהרפובליקה דומיניקנה, יחד עם הקומביה, הריקות הקולומביאני, וביחד שילף את רק את המוזיקה, לא רק את המוזיקה, אלא גם את המילים. מכאן נולד הריקות מרקומבה. וכל זה בא כי בשנות ה-50 בקובה התחיל אסון והרומבה וגם את הצ'ה-צ'ה-צ'ה. אז היה צריך למצוא עוד זרם מוזיקלי שונה, חדש, שישלב שני הזרמים האלה. ולכן המרקומבה, וזה שם השיר של אנדרס ספדה ותזמורת ענקית שמלווה אותו, אנדרס ספדה מקולומביה, וכולנו, כולנו מוזמנים לרקוד את המרקומבה.

0: הופעה חיה, תזמונת ענקית בסגנון של שנות ה-50, אבל הקלטה היא חדשה לגמרי, אל מרקומבה ומיק מרקומבה, להופעה חיה אחרת, פורטוגל, ההרכב קנטונונו. והשיר הזה בעצם בא לספר סיפור בין אישה שמצלצלת לאחרת ומבקשת את מריה, והיא אומרת מריה איננה, אבל היא אומרת כן, אבל מריה נמצאת ואני יודע, אז תני לי את מריה. לא, מריה זה לא נמצאת היום, אז כשמריה תגיע תגיד לה שאני חיפשתי את מריה, אבל מריה זאת את. מין כזה בלגן בשיחה טלפונית, אבל השירה, השירה היא נפלאה של קנטונונו.
1: Amiga,
0: tengo una amiga,
1: Maria,
0: יש לי חברה שקוראים לה מריה.

canto nono. ומי קנטו נונו לקנטו אחר, שיר אחר, שכולכם מכירים, וקצת היסטוריה, זה הפינה שלנו, שיר אחד, שני ביצועים, והשיר, בעצם השיר נולד ב-1947. פדרו גלינדו גלארסה ואלפידיו רמירס בורגוס, הם אומרים שהשיר בעצם שייך להם המוזיקה, וסיפורים אחרים אומרים שהשיר הזה הוא שייך לעם, כי השיר הזה אפילו נלקח מתוך אופרה. אבל בכל זאת המילים שהוסיפו לשיר, בעצם המילים שבאה לספר על אישה, אישה בעלת עיניים קסומות, אישה שחיה בספרד, במלגה, ליתר דיוק, למלגניה, ילידת מלגה. אז כן, השיר הזה, אנחנו נגיד או נספר שזה סיפור אהבה, או הבאת אהבה לאותה אישה הקסומה, בעלת עיניים וגם גוף, וספרדיה טהורה. הביצוע הראשון שאנחנו נשמע, זה אולי הביצוע הראשון שהשיר הזה התפרסם, וזה בא ממחיקו. אגב, השיר הזה נולד במחיקו, לא בספרד, כן? ומיגל אסבס מחיה, זמר, שחקן, הוא הופיע בהמון המון סרטים, ובאותם השנים, שנות ה-50, הסרטים שהגיעו ממקסיקו לדרום אמריקה, אפשר היה להשוות אולי, אתם זוכרים את הסרטים שהיו בימי שישי בטלוויזיה, סרטים שבאו ממצרים, סיפורי אהבה, סיפורי אהבה דרמטיים, טלנובלות על מסך גדול של שעה וחצי או יותר. אז מיגל אסבס מחיה, הוא היה אחד מהשחקנים האלה, וגם היה מוכר בגלל השירה שלו והפלסטים, זה שהוא היה יכול לשיר בקול גבוה. ולכן, כאן, אני מציג קודם כל את מיגל אסבס מחיה, למלגניה.

Miguel Aceves Mejía, se haga el huapango, huapango de Minsuchil Ricut, mexicano, se a Tirgum, se la milá, zem etz, kilama, que ayú rogdim, al hatijat etz, que deishe ishmeú, eta naalaim, naalaim, se caja marquidot, eta. את העץ נותנות את הצליל המיוחד שהעץ יכול להפיק. וממיגל אסבס מחיה והשירה הקלאסית לחואקין איגלסיאס. לא, אין לו שום קשר לחוליו איגלסיאס. אפילו השם משפחה מתחיל עם Y ולא עם I. והוא מקוסטה ריקה והוא טנור. שהופיע ומופיע באופרות המוכרות ביותר ברחבי דרום אמריקה, מרכז אמריקה ואפילו אירופה, וגם מלמד בקונסרבטוריום, קונסרבטוריו העליון של המוזיקה בקוסטה ריקה. הוא טנור שאני לא הכרתי, והגישה שלו לשיר מלגניה הרבה יותר רכה, הרבה יותר אופראית, עד מינה מסוימת. השיר שומר את כל המהות שלו ואת את הקצב שכולנו מכירים, אבל שוני, ואתם תחליטו מה מי משני הביצועים טובים יותר בשבילכם. אז הנה חואקין איגלסיאס ותכירו מקוסטה ריקה.

Joaquín Iglesias. וזו הפתיחה של השיר, התזמורת שמלווה, חואקין איגלסיאס. אני לא יכול להבטיח לך אושר בעין, אלא כן אני יכול להבטיח לך אושר באלף, ולתת את כל ליבי שזה יחסה על העוני, על העוני שאני חי בו. ממלגניה לארגנטינה, ואני אקח אתכם לאזור שבאמת התיישבו לא מעט יהודים. Entre Ríos, Corrientes, Río Paraná, נחל הפרנה, הארוך מאוד, אבל כן, היו יהודים שהגיעו לארגנטינה ועבדו, עבדו את האדמה שם, באזור הזה, ובאזור הזה גם נולדה המוזיקה הזאת, וגם הריקוט, צ'מריטה, שהריקוד הזה גם רוקדים בצורה אחרת, גם בצ'ילה, גם בברזיל, המוזיקה של הגאושוס מברזיל, אבל אנחנו באנטרה ריוס, והשלישייה הזו, האנטרה ריאנה, שרים לנו צ'מריטס דה מי טיירה, מאדמתי, אדמה שלי. הנה.

los entrerrianos, chamarritas, de ni לך לאורוגוואי, טיול נוסף, עוברים את הגבול, מגיעים לאורוגוואי, והן שלוש בנות שמנגנות בנדוניון וגם מנגנות על כלי נשיפה, והן מבצעות טנגו. איך לא? עם הבנדוניון, הכלי המיוחד שבאמת בעיניי יש לו נשמה. אתם יכולים לשמוע איך הוא נושם ואיך הוא מעביר את הצליל המיוחד שיש לו. וכאן השלישייה, Las Bandoneonas, מבצעות את המילונגה, טנגו של אורסיו פינטין קסטלאנוס, ונקרא La Puñalada. הנה הן, תכירו.

כן, ככה הם הבנות מגיעות לאולפן ומחממות את הכלי. הנה לפונילה הקידון.

las בנדוניונס עם לה פוניאלדה, ובתוכנית האחרונה ששידרתי לפני החופש, לפני ההפסקה, אז קיבלתי תגובות מאוד יפות על שיר אחד שהשמעתי של אנה קרלה מסה, הצ'ילנית הנפלאה עם הרביעה שלה, בשיר הזה שכן, כן, אני מזמין אתכם כבר עכשיו, את תאמר קפה, לשתות קפה, ואני יודע שמאזין אחד עכשיו, ממש מכין את הקפה השחור שלו, שם על המרפסת, ועם סיגריה ביד, אז כן, אני קיבלתי התגובות כל כך עמוד, כל כך השביחו את השיר הזה, שהחלטתי לשדר את הביצוע הארוך של אותו שיר של אנה קרלה מסה והרביעה שלה את תאמר קפה. אז בוא כולנו ניקח לנו קפה ונשיר יחד ונרקוד איתה. היכולת שלה נפלאה לנגן על הצ'לו ולהוציא צליל של קונטרבאס.

אנא, קרלה מסה, ושתינו קפה, ועוברים להרכב ספרדי, שהם עושים גם מוזיקה, מוזיקה לדין מהלדינו, וגם המוזיקה הספרדית, לא הספרדית מספרד, אני מתכוון למוזיקה הספרדית, שאנחנו כל כך, כן, מכירים כאן, וזה ההרכב, ווקיו ארט, ווקיו ארט,

קיו קוורטט וארט, סליחה, וכן, לקראת הסיום, אז כמה שנספיק לשמוע, הופעה חיה וכמה טוב שהם נפגשו שוב, ארננדו אנטונס יחד עם מריסה מונצ'י, שהם היו חלק מטרימבליסטס, ואחד מהשירים מתוך האלבום הזה, טרימבליסטס, הצמת הזה עכשיו מבצעים אותו מחדש.

וזה המקום גם להגיד לכם תודה שהייתם איתי, ואני אהיה כאן בעוד שבוע באותה שעה, באותו תדר, 105.3 105.3 רדיו כל הגליל העליון. אז עשו את הכל כדי להיות איתי. Chaucito, hasta la próxima semana con otro programa de surtido. Animario Kosoy, Shirachem Sof Shabuanaim, Shabbat Shalom. Ve toda la tgubot, a Hamimot Shirachem.

0: כיסאות מוזיקליים. מאזיני רדיו כל הגליל העליון תופסים את כיסא השדרן.
1: ביום של חול ובשרב, במקום לקרוא לכתוב מכתב, אני ברדיו דבר אליי.
0: כיסאות מוזיקליים.

תמיד אני תוהה אם יש עונה שמתאים להשמיע בשירים. אולי הם כמו אבוקדו קצת, שהטעם שלהם פשוט לא אותו דבר בכל עונה אחרת. אם כן, אז כנראה שאני בסוף העונה של השיר הזה, ואולי כבר כדאי להפסיק לשאול איזה קיץ הולך להיות, ולהבין שהקיץ כבר כאן. אבל אין כמו מאיר אריאל בשביל להתחיל את התוכנית, אז בחרתי בו. אבל צללנו מהר מדי, אז נתחיל מההתחלה. אנחנו על רדיו כל הגליל העליון. התוכנית נקראת כיסאות מוזיקליים. לי קוראים ניצן שחם, אני סטודנט כאן בתל חי לחינוך ופילוסופיה, מאוד מתרגש להיות כאן, סוג של הגשמת חלום. ואני אשמיע לכם שעתיים של מוזיקה שאני בחרתי, כדי להנעים את שישי בבוקר, מקווה שתהנו. המליצו לי מהרדיו לבחור נושא בשביל השירים שלי, ונראה לי שאני אלך על השירים שאני רוצה לשמוע ביום שישי קיצי ונחמד זה. רוב השירים יהיו בעברית, יהיו גם קצת באנגלית, חלק מוכרים יותר או פחות, חלקם משתלבים, אולי סותרים. לפעמים אני אגיד מה חשבתי על השיר כששמעתי אותו, לפעמים אני אספר איזה פרט מידע על השיר, אבל בגדול נראה לי ניתן לשירים לעשות את שלהם. אז התחלתי בשיר קצת של קדם קיץ, ואני מתכנן לסיים עם שיר של סוף קיץ, זה ייתן לנו איזה מסגרת לתוכנית. באמצע אני באמת לא יודע מה יהיה. נראה לי שהייתי שמח להודות לטכנאית שלנו שעומדת לעשות עבודה באמת בעל ומעבר. אבישי, אז תודה על העזרה הטכנית. זהו, נראה לי שאנחנו מתחילים.

הסיפור של יום, מתוך האלבום צליל מכוון. והאמת שכל שיר באלבום הזה היה יכול להתאים לי לתוכנית, ואפילו רק המחשבה על, על העטיפה הלבנה שלו כזה, עושה לי תחושה של נחת של יום שישי. יש משהו בשירים האלה שמציג לנו את הדברים הרגילים של היום-יום כאלה, נכון? הולכת ברחוב, לשבת בבית קפה, יום שמש, והם כזה תמיד ממש של יום שישי כזה. ונראה לי שיום שישי יש לו ממש נטייה פשוט לנכס כל דבר לעצמו, נכון? הוא כזה פשוט, כל דבר מתאים ליום שישי. ללכת ברחוב, לדבר עם מישהו, לעשות שיחת טלפון, פשוט תמיד הכל מתאים, אז זה נחמד בהקשר של השירים האלה. מכאן נעבור לגזוז, ובגלל שאין לנו ים פה בעמק, אז אפשר לדמיין את הפארק של דפנה, אולי שזה הכי קרוב לים שיש לנו, והאמת שבאתי היום מזולה בירדן, אז גם שם קצת דומה לים, אז אפשר לדמיין את המקומות האלה כשאנחנו מאזינים לגזוז.

שמענו את יהודית, שהיא פשוט, וואו, באמת אנחנו בטוח נשמע עוד ממנה, כי היא פשוט הכי מושלמת שיש. כן, אז זה מה ששמענו עכשיו, ושמענו גם קצת יונתן גפן, שגם ממנו נשמע. באופן כללי, אני חושב שיהיה פה כמה חזרות, בסוף יש שירים טובים שחייב להשמיע, אז אנחנו נשמע כמה וכמה אמנים שוב ושוב, הם פשוט הכי טובים. השיר הבא הוא של אריק איינשטיין, אפרופו הכי טובים, ומי שלא מכיר אותו, אז איזה כיף הולך להיות לכם. יש לו אח בכור ממש מפורסם, ואני יודע שהוא מדבר על האביב, ועכשיו קיץ, אבל הייתי חייב להשמיע לכם אותו. אז יאללה, בוא נשמע.

זה היה אהוד בנאי עם אבן ספיר מתוך אלבום רסיסי לילה 2011. אהוד הוא היקר, הופיע השבוע בצפון, מי שהיה באמת הופעה מושקעת, ארוכה, ממש ממש טובה. אני שבתי שמחפש דירה במטולה, לא יודע אם מישהו יכול להציע לו משהו, כנראה שהוא התייאש במחירים של העמק. מה אני אהבתי בהופעה? אני אהבתי את את החלק שהם ככה כל פעם הלכו הצידה, כל הרביעיית נגנים, נכון? הבחור החמוד עם הקלרינט והחצוצרה והבאס ואהוד, הלכו לפינה כזה ורקדו ביחד ברביעייה, זה היה חמוד. אבל באמת הופעה נהדרת, ממש אהוד בנאי הטוב ביותר. אם שמתם לב, אז עברנו קצת מפאזת הרחוב, בית הקפה של יום שישי, עברנו קצת לפאזת הדרך, כן? לא יודע אם אתם מדמיינים כמוני את הליסוע בכבישים פתוחים וכזה רוח מהחלנות, אז אלה, זה מה שהשירים האלה מזכירים לי. אז כל מי שבדרכים, אז השיר הבא יזכיר לכם איזושהי אמת קדושה כזאת של תגידו לכולם שאתם בדרך, אבל בינתיים תעשו מלא שיגועים ומלא כיף. ומי שמזהה מאיפה הוא יקבל ממני 10 נקודות. אני אקדיש אותו לכל מי שיש לו יום הולדת היום. עינבי, לא תאמין, הרגע שמעתי שברכו אותך ברדיו.

תמיד הייתי סקרן לגבי הופך מקום. כן, גוף הופך מקום, לדוגמה, אבל זה די מסתדר, כי גוף הוא דבר מאוד פיזי, והוא פשוט יכול להיות מקום. זמן הופך מקום, לעומת זאת, היה לי קצת יותר מורכב להבין, כי זמן צריך להיות ממש עוגן, ממש יציב, בשביל שהוא באמת יהפוך למקום. מקום במובן כזה של אפשר לחזור אליו, או לבקר בו, או להיות בו. יהודה עמיחי, שכתב את השיר הזה, כתב עוד שיר, שנקרא בזמני ובמקומך. ודרך השיר השני אפשר לנסות לפרש את השיר הזה, אז אני אקריא לכם איזה שורה משם. היינו יחד בזמני ובמקומך, את נתת את המקום ואני את הזמן. אז אם מסתכלים על זה ככה, אז זמן הופך מקום, זה הזמן שאני הבאתי הפך למקום שאת הבאת. אולי זה השילוב של שני אנשים ביחד. זה איזושהי מחשבה שהייתה לי על השיר. ונמשיך לשיר הבא של מאיר אריאל.

0: אני הבנתי לאחרונה ששני השירים האלה הם, האמת שהם פשוט אותו שיר. לא במובן ששמענו את אותו שיר פעמיים, אלא יותר כמו מאיר מתחיל וקורין מסיימת את השיר. זה כזה גם במנגינה, באווירה, אפילו קצת בחריזה, כן? מותר עכשיו להתאהב, והיא שם בלב, פרח מלבלב, כזה. אולי דרך החלון הזה שמאיר פותח לתוך הלב, אנחנו יכולים לראות את הפרח שבפנים. וגם בשניהם באמת יש את הפרח הזה, שממנו הם לומדים קצת על אהבה. ניסיתי קצת לבחור אצל כל אומן שירים לא הכי מוכרים, אולי קצת מוזרים, אבל אצל קורין שמענו את אי שם בלב, גם השירים הקלאסיים שלה הם מספיק מוזרים. אז אנחנו מסיימים את החלק הראשון של התוכנית שלנו, ממש תודה שהקשבתם עד כה, מוזמנים להצטרף אלינו ממש אחרי הג'ינגלים הבאים. תודה לכל מי שכתב תגובה, זה ממש מרגש ומשמח ונחמד לקרוא. אני ממש אוהב את הג'ינגלים של כל הגליל העליון, אז תקשיבו בתשומת לב, ונתראה ממש עוד דקה.
1: כל הגליל העליון, המשב המרענן לימות הקיץ החמים.

0: רדיו כל הגליל העליון, 105.3 סיבות לשמוע רדיו.
1: אתם על רדיו כל הגליל העליון, אנחנו בכיסאות מוזיקליים. לי קוראים ניצן שחם, ותמיד תמיד חלמתי שתהיה תוכנית ברדיו שתתחיל כך.

גריז מתוך הסרט גריז מ-78. אני יודע, זה באנגלית ואנחנו בארץ ישראל ביום שישי, תחנה כל כך עברית וקדושה, אבל לא פחות משירה מקודשת מה ששמענו עכשיו. אז אנחנו בבוקר של יום שישי, קיצי ונחמד, חוזרים לחלק שני של התוכנית בכיסאות מוזיקליים. אני ניצן שחם, טיפה נגביר את הקצב, ואם כבר שירה מקודשת באנגלית, אז אסתר רדה עושה את זה הכי הכי טוב.

ככה את רצית אותי של תמוז, מתוך גם אלבום מושלם במוזיקה הישראלית, ספונת התפוזים. שלום חנוך וכל החברים, באמת אלבום מדהים. אני שמעתי את השיר הזה גם קצת כמו, יכול להיות תשובה לאסתר, לאסתר רדה ששמענו מקודם, כי ננו ניי, לפחות לפי מה שהבנתי, זה בפירוש די חופשי, משהו בסגנון מותק, יש לי עניינים לא פתורים איתך. ואז שלום חנוך עונה לה, תקשיבי, ככה את רצית אותי, זה מה שיש, תתמודדי. אז זה אופציה לראות את השיר הזה. ואנחנו נמשיך הלאה, השיר הבא הוא כל כך קלאסי שזה קצת עושה לי בחילה. לא מאמין שאני משמיע אותו, אבל שיר אדיר, שיר מעולה. בואו ננסה לשמוע אותו, כאילו אף פעם לא שמעתם אותו, שזה לא אפשרי בכלל, אבל ננסה. ואני אקדיש אותו לצ'ופו, כי זה שיר כזה שמקדישים.

אלה היו קווין עם Don't Stop Me Now מ-1978, מאלבום שנקרא ג'אז. האמת שזה מעניין, פתאום שאני חושב על זה, אני לא שומע את קווין באלבומים, ומעניין, אולי כדאי שאני אתחיל. נעבור אחריהם לשיר של עוד בנאי, מאיר בנאי, שנקרא מנגינת הנדודים, שיר שמאוד קרוב לליבי, באמת, יצא לי להיות בתקופת נדודים ארוכה, ולטייל הרבה ולהסתובב, קשה לי ככה להגיד מול כולם, כל המאזינים, שהתקופה הזאת אולי בעצם נגמרה, כי עכשיו יש לי בית אמיתי, אבל זה בדיוק אולי מה שהשיר הזה בא לבטא, שהדבר הזה, המנגינה הזאת, התשוקה הזאת תמיד נמצאת בפנים, תמיד מתנגנת בך, לא משנה איפה אתה נמצא. אז באמת שיר מדהים ויפהפה, בואו נשמע.

אלה היו פליטווד מק, ואולי שרים לנו את התשובה שהייתי רוצה לקבל למנגינת הנדודים קודם של מאיר, כזה אין בעיה, לך בדרך שלך, נקווה שזה מה שיהיה. אנחנו נמשיך לשיר שנקרא אינבלים, מתוך האלבום ששת מ-1977. את השיר כתב נתן אלתרמן, ובמקור שרה נתנאלה. האמת שלגבי האלבום הזה, גם אלבום קלאסי ומדהים, מדהים מדהים במוזיקה הישראלית, אלבום יחיד של הלהקה ששת, שאחריו הם התפרקו בעצם, או כל אחד המשיך בדרך שלו. והפתיע אותי לגלות שאלבום דווקא לא כל כך הצליח בהתחלה, בזמנו, כשהוא יצא, ולאט לאט בעצם גילו את הקסם שלו ואת התרומה שלו למוזיקה הישראלית. אז אינבלים.

הערבוב של כל הסגנונות וכל כלי הנגינה והקולות והמקצבים הם שיצרים לנו את הקסם הזה בשיר ששמענו עכשיו ובכללי באלבום. ממש מתאים ליום שישי ולאווירה הזאת שאנחנו יוצרים כאן של שישי בצהריים הנעימים האלה לקראת שבת. את השיר הבא כתב מאיר אריאל, אבל לא שר אותו. זה ברור, כי רק הוא יכול להמציא משפט כמו אני אתן לך לתת, לתת לי, לתת לך. אבל זה כנראה שיר פשוט רגיל מדי, אז הוא לא יכול לשיר אותו, והוא נתן אותו לדיוויד ברוזה, מתחת לשמיים.

זה שיר שהרבה נשים חזקות עבדו קשה כדי, כדי להציל הפועל, קורין הלל, אסתר שמיר, וכמובן גלי אתרי. יש גם כמה גברים שהם הם גם בסדר ש, שהיו חלק. יש פרק של שיר אחד ב, שמספר עליו ממש הרבה דברים יפים, מומלץ להאזין, באמת שיר שעבר הרבה טלטלות, ממילים של יונתן גפן, ש... הולחנו על ידי קורין הלל, ואז הלחן המשיך ונכתבו מילים חדשות על ידי אסתר שמיר ועבור גלי אתרי. ממש מעניין, מומלץ לשמוע. אז אנחנו בכזה העתה לקראת הסוף, ואמרתי שאנחנו התחלנו בשיר כזה של קדם קיץ, שאומר איך הקיץ הולך להיות, ונמשיך עכשיו לשיר שקצת סוגר לנו את הקיץ. אולי זה טיפה מוקדם מדי לסגור את הקיץ, אבל חשבתי שזה יכול להיות סגירה טובה לתוכנית. אז נשמע את חווה אלברשטיין, ולפני שנפיל את השיר, אני רק אספר שתמיד חווה מזכירה לי את, ה, את הרגל היחפה כזה, נכון? יש לה שיר כזה, וסתם אנקדוטה מעניינת שהיום בעצם, אחרי הרבה זמן יצאתי מהבית יחף בטעות. כאילו שכחתי את הנעליים בבית, וזה ממש ריגש אותי. כזה קצת מול לשכוח את הטלפון בבית, או משהו כזה בקטע טוב, כאילו של וואו, איזה כיף שאני לא צריך דברים כאלה. אז באתי כאן לאולפן יחף, ונשמע את חווה אלברשטיין.

אז זה לא השיר שהתכוונתי לשים, אבל לא נורא, איזה יופי של שיר חדש להכיר בדרך מיוחדת ושונה. אז בואו נשמע את השיר שכן התכוונתי לשמוע.

חווה מקדימה לסגור לנו את הקיץ, וכמעט גם סוגרת לנו את התוכנית. כן, זה עצוב, זה עצוב, אבל לא נורא. אולי יהיו עוד בהמשך, בעזרת השם. את השיר הבא אני אקדיש לאוהבי ואוהבות הכנרת, באשר הם והן. כן, אבישג, יש כמה כאלה, אל תראי כזאת מופתעת. אפשר לשמוע אותו כאיזושהי תפילה, בקשה, אולי אפילו איזו דרישה. משהו במסגרת של מנגינה יוצרת מציאות כזאת. זה יהיה הג'ירפות.

הכנרת ואני באמת עוברים תהליך של תהליך של התקרבות בשנים האחרונות. בסוף זה מקום באמת יפה. לרדת ככה מצפת ולראות אותה נפתחת מולך, ובאמת מקום מקסים, אבל צריך להתרגל עליו. אז זה היה השיר שלנו, ובאמת נקווה שיהיה ימים ממש ממש טובים, ותקופה טובה בכל מקום, בכל דבר. התוכנית שלנו ממש הגיעה לסיומה. אני הייתי ניצן שחם, ושמעתי לכם שירים שבחרתי, שאני אוהב, שמתאימים ליום שישי בשבילי. שירים מהבית, או שירים חדשים. ממש ממש מקווה שנהנתם מהתוכנית. שוב תודה לאבישג על כל העזרה הטכנית. תודה לכל מי שהגיב והגיבה. היה ממש ממש כיף איתכם. נשמע איזשהו שיר לסיום, ושתהיה לכולם המשך של יום שישי נעים וטוב, ואחריו גם שבת שלום.

0: כיסאות מוזיקליים. מאזיני רדיו כל הגליל העליון תופסים את כיסא השדרן.
1: ביום של חול ובשרה, במקום לקרוא לכתוב מכתב, אני ברדיו דבר אליי.
0: כיסאות מוזיקליים.
2: כל הגליל העליון מתחברים לצפון.
3: שישי בדרך, שישי במטבח, שישי בנחל, שישי בבית, שישי מתחת לפוך, שישי ברדיו. כל שישי ושתיים קריס טלסמית באולפן. יאללה, באים?
4: There's something happening here, what it is ain't exactly.
5: אחי, אתה בא לפאב?
6: לאן את יוצאת?
7: יש הצגה טובה היום?
5: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
2: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
8: ביום שישי ביקב רקנתי באזור התעשייה דלתון, באחת בצהריים, חיים אוליאל ולהקת שפתיים בהופעה חיה. ביום שבת, באגמון החולה, בשעה 10:30 בבוקר, הקרנת סרט הילדים להעז בגדול. וב-11 בבוקר, בבית העם בכפר בלום, מופע הילדים קרמל 3, הרפתקה בטירת דביל. וב-8:30 בערב, בסינמטק ראש פינה, הקרנת הסרט הישראלי, אני ניו. כל האירועים מתפרסמים גם בדף הפייסבוק שלנו, רדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM.
9: רדיו כל הגליל העליון 105.3 דרכים להעביר את הזמן בכיף.

שם טוב לוי, הבולגרי הכי מקסים שיש.

נוסע לנמל. לעצמי אני אומר בדרך, גם מזה עוד נצטרך להיגמל. עצמי עונה לי בהגיענו, אז נתחיל כל יום להתעמל.

sitting together, yeah, baby.

0: רדיו כל הגליל העליון 105.3 דרכים להעביר את הזמן בכיף
1: 105.3 FM סוללים

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

0: לעליון 105.3 FM.
1: אתם על רצועת הסטודנטים של מכללת תל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. סטודנטים מכל הטעמים.

0: The Voice of the Upper Galilee, 105.3 FM.
1: רצועת הסטודנטים, 105.3 FM, צוללים.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: התחלתי בקריית שמונה, יש כאן משפחה שאני מכיר.
2: Blue Planet Corporation.